Mereh klak klakon kang katujuh gayoh kautaman tumuju luhuring budi.

0: Mutiara Iman.
1: Yang dinamakan kekayaan bukanlah dari banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa atau hati. Hadis riwayat Ambiyulah.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa

kalau dengan wedal niku kadhasipun cocok. Lha tahe male wonten ing menapa male wonten ing menika wulan Juli nggih. Mulai wulan Juni Juli menika. Akhir Juni nggih. Menika lari-lari ingkang tasih sinau menika sami prei utawi libur sak sampunipun nangayahi tes nggih. Lah niku cocok nggih. Ngingeti wonten ing sedinten kala wau ambek bilih panjenengan nika waket maksimalaken wedal.